0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Iben Mortensen.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: The morning light caresses your face on my pillow.